0: mangan pantal.
1: Duh, ya. Sopo, sing ganti mu sopo, sing ganti mu sopo. Wong ngepe ganti mangan.
0: Awan-awan ngepe pantal mlebu kamar nyangkeng kukusan.
1: Dadi perawan ojo cengkal-cengkal jae dilamar juru kunci kuburan.